0: E ba e kabisa etana alasho eh kabisa na jeri mbale shawala shawala regera bagilo sungulo sasira na imara nilo ora tuto mono naudo tala lama nasa nyekwa nsa ajoki keji nuwarete nuwarete teneita nuwarete teneita nangasa jwa nyekwa nsa ponkesi sana ninyasa imushi ndito hii eh tada majera na shilingini na ira nuwarete teneita na nadie shilingi elfu tano na aji esa ankapi na doi esa tano njena na yadu mwiki shoi ule na sasira nero nake etiola inimoni njene na niyao pongesi sana anuoretet eneita pongesi sana tada msia jote yadwa system size amaro agra rai mwara system anula joka yukununu andari sharola inunguni narula joro nara system ndo natia atua ina system na nchere adulta ticket amkibu dana ticket nchere abajo ticket na atungana kambole ticket nabo na atungandibu merile kuna nera abaji nimbatika niya ticket ara amkibu nimbatika nimbura niye neduka nimbatika nduki ya yari kake neje na yukunula inunguni ore na ticket nati na ticket na rato moniuni ticket na rato moniuni enja rato tano enja rato tano yes ticket na rato moniuni enja rato tano enja ta otano ore ni moni nja sai nati atua nja na dola jo nja nati atua system ore ni moni dola jo ore na sai na 45,000 Kenya shilling ticket na 30 enja rato tano enja ta otano nja sai nati atua yes na rano shilingi 5000 bado na show na saa 6 ore na saa 7 itaji sort. Sawa sawa, ngudara mate kwa reye, ya ula runga digoshi ngudara mate tunguna sayena dama. Yes, igas ni ngurude njilingi ronye star 66 hash. Tinimi yola joka kodi na star 666 hash. Kanga ya woshi ngudara mate, eke nye wiki, mayen.
1: Awati.
0: Uwe.
1: Uwe.
0: So babi.
1: Anda mama ntitika na nebari wani.
0: Mama ntitika.
1: Wala mga laini ya ngudara mate. Ela vai na gulha na mamá tudo na risa rei. Aí a gente enga já não mona nina. Ninguém já não quer já na risa nem que muito.
0: No chão a risa naíra da angola naíngu sil.
1: Naíngu sil. Ele na risa motivo. Já já naíngu sil.
0: Neri na na ragra da angola vai doer nele da angola.
1: Tá valha já que já mamã me caiu que já está chalengo na ra. Ninguém já não anda valha já não anda na dinha. Na urosho, tosho, nende yako mstafi ndata ribongi.
0: Wale yaka yaka osha misu ujisi ya.
2: Toto na ito.
3: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitwa. Nga ya ine ya marwe, mingita ya marabagu wangu, nita maraba ligirarma.
4: Engudi, oramati.
0: Yaka jia yaka jengi togo ni musli ya ni iti yengi tiyara nati yengi tikere ni. Iti yengi nati yengi titogo. Iti yengi nati yengi rimo tikete ndewoji. Iti ya nati yengi sapok. Iti yengi jugo nati ije. Wero ultire.